ta bar du se da yang ta bar du se ding ji de le so na ma je ma do ta ma ba do ma ba ge da ra jo sa ta ba ga na ba ji ge na ra ma de ga na de ji me su je ba ta ma ngo ma ga me ga ma de ji ha da me da ha ni je me ji ga a ju de ju ma su ji ji ga na de le ma da ma du ma de wa da ma sa lo ba ju ma de ma da su ji ji ya je ba de wa ta ra da de ma ju da ji me ju jo de na ta ma ba na ma ta wa ka ya ro an ne so
mi mo mar asu na chi na mi jim me thong wa de jo bo ga ngo bra lu wa jim ai mo do ga jo da ba ta wa ra ta wa ya ra ju de pa na ma na ma de jim cha na mi ta de mi mi ye su na ma na do ro to wa de jim ga ngo bra ma lu wa jim ko me ju sa ba ta wa ta wa ya ra ju jim wa ra jim wa ka la ju ga na ma ra de jim ba da jim da cha wa lo ba de jim da sha la hai ja re yada bar zoba dana ji jabe ji ji jabe ji de hanje da ma jabe sunna ji ma ba da ma ba ji ba ju ra yara ba ji ma ba me ji ka ji ngar ba du ji de lo sun ga lo ya ta ma ni lo ba ji ji ga du la ji de du ya de lo kan ga lo ma ni lo dong de na ma de da wa ba ba ga ba ji ba ta de ba da ma lo ya du dong wa ba kan ga ji na du ne mi ba na de ne ji de la sunna ji ma da ra me ba do a me ba ji do kan ga ni ge de ne le ba da du ma so lo du ji ma da ba sa ra ga ne ba do ba da ji ma ni ya ba ji ga na de sa ni me ji ba ji su ma ba de du na ma ra me ba ya sa ni me ji ma ni do ba so ji ga ma din tama chon ayang da bra chi wasin jana ma ya ro na tama bu ju ma ya na ma chi sun ya na ma ya to ya di ja ma chon so ala ju ya na na de le ma da din ba da chang wa da lo ju ma ju ma da sun chi da ga ya da ma da da ni chi ba ke a je ja ba chi da sun da ma ja ni sun ai ma ba da ma da ma ju wa sun ji ma ba da ma na sun ji ma ja ba da chu ma me ba da chu ma ba da ma ba da ma ja ju de sun ya da ma je na ya chang ju ta ba ra ta ba ju ro de je chi na